Dicho salgo ya verchei, palai, palai, palai. Bedile para mi ce anu și rosima ei, di calbre gând di mesa ei. Mangel tu, batașale mangel tu.

aș alde ta zade, ceară, hăi, ceară, hăi, ana rugale cina ca înțăchi, ana mațo de cina dudenni, lucra tangna ina bara tangna zagatna, aș alde ta zade, ana șoară cina inclusiva, ceară, hăi, ceară, hăi, hăi, ceară, hăi, hăi, ceară, hăi, hăi, hăi, ceară, aș alde, ana șoară cina inclusiva, după zagatna,